أقول له سمعت ما قصيلو أمر التو كذا قصاكون نري أنا التو مشاكلو إن التو كوفنيم كو سرينج أنا روكيا سكتلو أنا روكيا سرينج روح بوركيا كانوكيا أما نسوارو كسرام ميتا تبان تيمان نسو ميجورو نرونيكو تاجدون نسوارو مي атакатта тоолнуна насуугаруа алоссуи иглуриммо алоссуи юу яртуорсамаммат саассумана алоссуи нуунаарлуна иглуримми таунгатигиартуна кимуксими канаюрсумагаттигу таакуллута маакуусиккуллу кетеккасааккуллу канаюра чемагатта туппа таасмига униккаарасунаарпунга таачмане аарлоотто таппанга ному тангмаартумиуилагаксаттинник